Aldrig. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Winter turene, Maur, eller vi bare går rundt i bygda.
1: Ja, ja. Fure, hvor mange det var?
0: Med 11 stykker.
1: 11 stykker, ja.
2: Så da kan jeg tilføye at om, når vi oss møtte, da må vi ha det og de som har minste stover, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som har største stover, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
0: Den er grei. Tenkte på årsmøtet, det er liksom, det er litt med program, men det er litt sånn artig, nå, nå har vi hele på i 20 år. Og du kan si at det tema på årsmøtet, eller når vi samles, speglar lite fasaden med i ytterkort så ja det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt men nu är det med kommen över med har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då vi har lite skavanka både här och där ytterkort så där pratar vi en del om så men vi är inom lite politik också alltså
2: ja.
1: Det är steg att de startar med blajeprata och ändar med blajeprata. Ja.
0: Det kan du säga.
2: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, Bergljot, har du en boskap att komma med?
0: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast med er och aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då det ger väldigt mening i det vi driver med, så då vill jag uppfordra det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt och man laddar upp innehåll då, tempo och allt detta deltagaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
1: Ja.
2: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
0: Ja. Ja, det är helt säkert.
1: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Hafslora från Walk and Talk-gruppen. De hører først Odd Nordstoga med kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med lyset, nei, ikke lyset, livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, John Oddvar.
0: Ja, hej.
1: Är det väl en H då?
0: Det är en H. Ja. Och han står för?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det väl då?
1: Ja.
0: Japp, rätt där.
1: Ja.
0: Hade han.
1: Ja.
2: Då kan vi ändå ta den spörsmål och sen behöver vi inte rätta. Ja. Korsas titel, detta är lite sånt krångligt där. Korsas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgave. Tronarvingen Korsas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
0: 5268-1410.
2: Ja, hallå.
1: Det var Röjvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Kossas... Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
1: Oh.
2: Men regent är en del av det.
1: Ja, väl. Ja, ja, men då får du se om du finner något som heter bättre förslag, för jag kommer inte på att komma här så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
1: Det var det, ja.
2: Du har
1: ja, men...
2: hjälpt de andra långt.
1: Ja, men det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har det roligt också här.
2: Okej, greit. Tack för det var.
1: Ja.
2: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är livligt här, kan jag säga det?
2: Ja, hej!
3: Hej, du, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja,
2: det är det. Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Tack, Jenny.
2: Ja, ha det gott!
3: Ha det gott!
0: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 5268-1410. Och där står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Berglund.
0: Jag
4: tänker på Benke Posse,
0: ja.
4: Men jag vet inte om det är riktigt.
0: Då tänker du helt rätt.
4: Ja. Tack, ja.
0: Ja.
4: Godkväll, ja. Adio.
0: Adio. Kom ja. De får hon ner på papir och då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
1: Ja, det var nog Yvind, det var kek.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
1: Ja, jag har flera gånger.
2: Du gjorde det?
1: Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du vad som dama hon var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Var det extra poäng?
2: Nej.
1: Nej, då får det vara. Hon var söstas Henrik Berglund då.
2: Hon var söstas
1: yes.
2: Henrik Berglund.
1: Och det var
2: 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
1: I lika måde. Alla.
0: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja.
1: Hallå. Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Den blå är exartig.
0: Är du där? Ja. Du,
2: du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Det?
2: Du svarade fel.
1: Ja, men vad. Det gjorde jag.
2: Ja, så den jobbar jag.
1: Ja.
0: Ja. Välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50-68

0: Välkommen i studion.
1: Jo tack, det har spelat så länge då att hon har ju vill pröva sig att...
0: Ja, men det är bra att hon anpröver sig.
1: Ja, ja. Det är rejning mandomspröven ditt här. Ja.
0: Du var så rätt.
1: Ja.
0: Ja,
1: där är ja.
0: Mandomspröven var svar.
1: Mandomspröven, ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nu har vi gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag inte flera tilljärsteg.
0: Nej, jag har inte flera spörsmål av VRL. Jag har inte något tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Det är snart ny dag.
0: Ja, nu får vi avsluta. Det här är bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ikväll och god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, här samman skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synja. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gav ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: Ja, nu kanske han kommer.
1: Entwim Reiter.
0: Ja.
1: Era brittiske pund.
2: Nej. Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, detta. Ha det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnaru? Det var något vänt.
0: Ja.
3: Ja, nu är det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämmer det.
2: Mm, då stämmer.
3: Låter mig...
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Åja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 526, 81, 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich noch war wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt. Ja.
2: Yep. So.
0: Da. Nu måste jag rissa av.
2: Ja, jag måste skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Jag ska ha spörsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, femstegare.
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Hej, korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, tretta. Ha det.
3: Ha det.
2: Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på edderkopp och insekt.
2: Kvar är fossil på edderkopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Farbagna, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag rister på håret.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kolesti uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej,
2: okay. Ja. Rätt.
1: Hadam.
2: Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där snarare vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Det är att tälja fötter.
3: Åja, rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon?
0: Ja, hallå. Kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det tror jag inte jag har med eller sex.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med sig fötten, så han sa. Edderkoppen, den har 2 delta kropp, och insekt, de har 3 delta kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönt där, tack ska du ha.
4: Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det gör.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Tung är en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant. Ja. Tung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, då kan snacka med.
3: Vet du Vägland igen? Jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det.
0: Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du gjort av vår doppatitträck. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men det går höra på den första.

Aldrig. Oj. Ja, utflyttelustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: der Fasern med ytter kort, så ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommande över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där ytter kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också, alltså.
1: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
0: Det kan du säga.
2: Men vad är det kanske det? Kämt och ske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, Bergljot, har du en boskap att komma med?
0: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Ditt teater är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med, så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt och man laddar upp innehåll då, tempo, allt detta, deltagaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
1: Ja.
2: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
0: Ja, ja det är helt säkert.
1: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Bergljot Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslora från Walk and Talk-gruppen. Det här först Odd Nordstoga med Kunsten och Gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det vet du verkligen igen. Jag tänkte att jag skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog så kallat för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte det jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprätta och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det still för mig.
0: Ja, nej men det är Greta.
1: Ja,
0: här är jag. Ja, här är jag. Då är jag på tråden.
2: Ja, det var Magni.
0: Ja, hej dig.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, jag är inte där heller.
2: Nej, så bra.
0: Ja.
2: Nej,
0: men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller chop. Det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något. Nej. Det var säkert en timme
0: gång. Ja, men dag och grätt.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Ha inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jag nådde det.
0: Ja.
3: Nej, det är väl Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Jep. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad så är kallenamnet med helt annan tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag är Øyvind.
4: Ja.
5: Jag har varit och sett in där, men jag tar inte och kan inte säga var det.
4: Hur många gånger har skrev på en Øyvind nu?
0: Du har inte uppskrivit med alla en gång.
5: Nej, jag har inte skrivit med alla en gång. Du hade så vanskliga spörsmål först.
0: Och så fick jag inte tilläggs.
4: Det är liksom att jag snackar med dig så mycket.
5: Ja, tack.
4: Ja, men det var koselig det här.
5: Jag ligger med det, men det är kakebo i du vill.
4: Ja, det är kakebo.
5: Rätt och slett. 50 år sedan jag var där.
4: Hvis du ringer flera gånger nu, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det noen slik at det spørsmål som ikke får i noen paus, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja, ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja. Hallå.
1: Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det för den förlyden här? Är det den gruppa som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppa som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är de, ja, de gräddsar.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång till.
2: Du svarade färdigt. Ja, men
1: det gjorde jag.
2: Så den går bra.
0: Ja. Ja. Välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Jag gjorde en Greta du är med det. Men detta gick fint. Men tänk dagen i dag nu.
1: Det var så annorlunda att få igång Lasse Stefan, säger vet du.
0: Ja, men han var väldigt fin och tyckte. Så det var nog rätt. Glädde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar åtta av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja, ja.
0: Ja. Namnedagar, Henriette och Henry. Och ellers då så har skett på den 19 massa som har skett på 18 september. Men den 19 september i 1991, då fann de alpemannen Ötzi. Också då han gör det, Greta.
1: Jag husker namnet, ja.
0: Ja. I fjällen i Mörre, Österrike och Italien. Och funnet fick vara som stora omtale för det att liket var väldigt gott bevarat. Efter att det hade legat i isen i över 5000 år.
1: Och fritt i katten.
0: Men han var säkert inte för oss på det. Men dagen idag var i grund inte något speciellt extra med. Men jag fann ett bitlite räknestycke som jag har lust att dela med dig. Jag har en halv klem. Hvis du har den andra halvparten, så kan vi lägga det samman till en och dela på två. Ja, det var år för dagen kanske.
1: Ja.
0: Så, tänk med meldingen i samrapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24 september, klockan 18. Då är det välkomna att komma dit, Luster ungdomslag.
1: Ja. Och på Söran, där ska det vara dans i Grändahuset, helt på sig lite gammalt. Det är lördag 26 september ifrån klockan 19. DJ Henrik Gibson står för musiken. Ingång kronor 200 och de teker vips. Det är öppen kiosk och påmelding till telefon 48 12 36 43. God musik, gode folk och dans hele kvelden står det här och välkomna. Och så snackar jag nett med och Helga så styr lite med det här. Och hon hoppar på massa folk och god stämning. Välkommen ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grändahuset på Sørheim.
0: Ja, det høres noe kjekt ut, men nå skal vi avrøte noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke får noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november och 2. december klockan 17.30 till 19.30.
1: Ja, det ser pårörande träff till dina meldinger här och har man att läsa upp både en och två gärna flera gånger. Men där är Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Det är klockan 18 till 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen I Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe I mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet I regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, eller lærlinger. Det stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her I Gautene, så ta kontakt. Kanskje du den de ser etter, eller noen som kjenner noen som på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her I Gautene.
0: Mm-hmm. Det greit at det noe fått her nede, men skal ned og få service på bilen.
1: Ja, så nå det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst det da. Ja, og så skal det være møte I Luster Bedehus, tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30, Herdis Heimdal taler, og alle velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, det Luster Turlag så arrangerer dette her, og da startet noe vel for inn rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, at jeg ikke var aktive. Men nå de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fele regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Så dette et fint tiltak for de som heimaværende med babya. Det tridletur, så da det vel slik som I vogni. Ja, da var det meldingen jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Du vil ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det noen som fødler 40 år. Jeg nå I disse dager, men jeg fant frem en god gammel trebusserull som stakkars meg, så jeg følt 40.

0: Ja, Lukas, noch kommen.
1: Hängt im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der ist mehr modern als so.
0: Ja.
1: Oh, okay. Nein, men da weiß ich nicht.
0: Nein.
2: Du willst nicht tippen, heller?
1: Nein, ich kann noch einen anderen prova.
2: Ja, das da. Ja, da. Vilken valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något vind.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så...
0: Han
3: är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... bringer nicke. Kva insekt med prikker bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich riss ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5, 7, 6, 8, 4, 8, 10.
0: Ja, 5, 7, 6, 8, 10, 4, 10. Har du öppnat brevet som jag skrev dig? Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stegera?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Ha det. Fick rotera Johan förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Sparbagna, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där och, men det är en annan förskäl. Så har med kollast i uppbyggda.
0: Ja.
1: Oj, oh, ja. Okej. Ja,
2: rätt. Ja,
1: rätt.
2: Hadå.
1: Hadå.
2: Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där samma vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte fejlat, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Åja, rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå. Kanske.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det höllde med sig fötten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, och insekt, de har 3-delte kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay.
4: Det
2: tänkte
4: jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hade. Grönta, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå skal jeg. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, ha det.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja, 5 ton, ja. Där, 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan snacka med?
3: Vetter Löglund igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekta.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja, det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har jag tröjat av och varit doppat inte längre. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: je mir gedeihen.
1: Oh, come on!
0: Kvinner og mann og
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ut og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke da så godt antallet at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet og med luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjende med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn og skolen, så var det ja, det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva ble det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten, og da ble det jo mange nye å bli kjende med, og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk, og da var det 3 år der.
2: Ja, ikke bare.
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim det, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, så var det viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og en sommer så var jeg i England med veninde og opplevde litt forskjellig, og så treffte jeg han Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanning?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig, så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren, og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til de.
2: Nei.
3: Jeg har kikket etter de ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninder.
2: Husker du hva det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå ned over i Europa, til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, så vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spaghetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til at vi kjøpte noen biller. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin, og ja, ikke så galt, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
1: Ja. Husker du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
3: Frisør tror jeg da at jeg tykte det var spennende frisør og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt
1: ja,
3: men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt men på noe så var jeg jo også hadde sterke sider på enkelte områder ja, det var bare derfor jeg hadde litt dårlig tro på meg selv slik så kanskje mange andre hadde har haft och slete med genom tid men så tänkte jag på detta ordtak här med att, man ska ha mot till att förändra där man kan göra något mer och ha evne till att godta där man inte kan göra något mer så då började jag på skolan igen och där gick i grund ganska fint jag var säker på det också för det var någon år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men da måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde, og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegnet at nei, dette her er sikkert på at jeg kommer til, for jeg var først av fortalt at hun hadde vært uheldige.
1: Hmm.
3: Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten.
1: Mm.
3: Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er jo et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
1: Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra... Liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem etterpå og i hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der med bur. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det da, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
1: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da, at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon og selvfølgelig pasienten at du kan gi god omsorg og behandling og være med og så er det da og kollegaen har jo veldig mye å bety og at du har gode kollegaer og jobber sammen med Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i dag yrke med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ene inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
3: Att med som personal är stor stärkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytte på den måten då, men så är det ju fint då att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer då att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt vi alla är, att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det man ofta strävar med, du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
3: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger att kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstrålning ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
1: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självfölgelig.
1: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarn din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, så jag har alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett aln och samma stycke. Han var ju lite umulig också. Men släkera, ett djur har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting, kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våra.
1: Mm.
3: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
3: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med och inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driven släcker kafé. Och så har jag en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte sån helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det blir det.
1: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
1: Ja,
3: så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja, var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina så jag saknade men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själva Enebak där består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där. Med bur och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landlig. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar ifrån. I en backa, för det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men ellers så har man ju folk från forskjellige land, nabolaget vårt, och bor lite hit. Och tjekke folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen, svenska.
1: Ja.
3: Och ifrån Eritrea, och så det är en salig blandning.
1: Ja.
3: Och så äkta enebackinga. Och så är det nog i sågninga.
1: Ja, och du snackar gott sågning och är det inte så många år.
3: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag det är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lirar när stund det här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på Skjolden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni. Och Kari Lommen så jag har god kontakt med här i kommunen då.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

0: Ja.
1: Välkommen i studio.
0: Ja, John Oddvar.
1: Ja,
0: hej. Är det väl en H då?
1: Det är en H.
0: Ja.
1: Och han står för?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det är väl där.
0: Ja.
1: Japp, rätta.
0: Ja.
1: Hara.
0: Ja.
2: Då kan jag ta den spörsmålet så behöver ja. Kossas titel, detta är lite sånt krångligt där. Kossas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva. Tronarvingen, Kossas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
1: 50-68-14-10. Ja,
2: hallå.
0: Det var Röjvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
0: Oh.
2: Men regent är en del av det.
0: Ja väl. Ja, jag menar för att se om du finner en kanske ett bättre förslag för jag kommer inte på något kommer så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
0: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
0: Ja, men det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har det roligt också.
2: Okej, grejt. Tack för det var.
0: Ja.
2: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är livligt här, kan stiga i det.
2: Ja, hej!
3: Hej, jo, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja, det
2: att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Okej.
2: Ja, hallå gott!
3: Hallå gott!
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 50, 20, 68, 14, 10. Och då står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Verglund.
1: Ja, hej.
4: Jag tänker på bänkepåse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
4: Ja, tack, ja.
1: Ja.
4: God kväll, ja. Adio.
1: Adå. Kom ja. De får dem ner på papper då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
0: Ja, det var nog Yvind, det var kek.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
0: Ja, jag flera gånger.
2: Du gjorde
0: det. Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du vad som damen hon var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Var det extra poäng?
2: Nej.
0: Då får det vara. Hon var söstas Henrik Berglund.
2: Hon var söstas
0: yes.
2: Henrik Berglund.
0: Och
2: det var 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
0: I lika måde. Alla
2: då.
1: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 50, 20, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det vet du verkligen igen. Jag tänkte att jag skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog som jag kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte det jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprättar och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det still för mig.
0: Ja, nej, men det är greit
1: da. Ja,
0: ha det. Då var det en te på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hej dag.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, det var inte det heller.
2: Nej, så galet.
0: Ja.
2: Nej,
0: men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller tjock, det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något som det är rätt. Nej. Jag var säkert fel till mig.
0: Ja, men det går rätt. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Ha inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nej, det var Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Ja. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad så är kallenamnet med helt annat tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag är Øyvind.
4: Ja.
5: Jag har varit och sett in där, men jag tror inte. Kan inte säga var det?
4: Hur många gånger man skriver på Øyvind nå?
0: Du har uppskrivit mig alla en gång.
5: Nej, jag har inte skrivit mig. Du hade så vanskliga spörsmål först.
0: Och så fick jag tilläggs.
4: Det är inte liksom att snacka med dig så mycket.
5: Ja, tack.
4: Ja, men det var koselig där.
5: Jag ligger på det, men är det ett kakebo i du vill?
4: Ja, det är kakebo. Rätt
5: och slett. Det är 50 år sedan jag var där.
4: Visst du ringer flera gånger nå, Øyvind?
5: Så blir det dit.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noen slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den förlyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Men då är jag färdig.
0: Är du där?
2: Du kan, du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: det?
2: Du svarade
1: Och jag blev
2: färdigt.
1: Det gjorde jag.
0: Välkommen att
1: flotte greja.
2: Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 68, 14, 10.

Loretta Lynn var född i 1932 och död i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom året så gav hon ut en rätta album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

Larry Boone är också en amerikansk countryartist och låtskrivare född 1956. Mellan 1985 och 1993 så spelade han in 5 studioalbum. Han var aktiv från 1985 till 2006. Låten som kom här är King of the Mountain från albumet Get in Line.

Mo Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde han att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeo över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord Snow I'm Drinking.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är kändningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångaren i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen som var gift i 20 år och fick en ungillag. Efter en kort uppehåll i gruppen Blind Faith som gav ut ett album gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud och därför skjulte han sig bak Derek-navnet. Många fans menade detta album var Claptons mästerverk. Clapton var våldsamt inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filmingen av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en goda vänner. I följe Patti Boyd spelte Clapton sången för på en fest och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i Connors. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974 och så gifta oss med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersågarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

Och detta var en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Han hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way, som är en country-låt av Don Williams. Mm.

Jag ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Kaley 1976. Men den mest känd med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight är en sång som kom ut på albumet Slow Hand i 1977. Och Clapton skrev den här låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den här låten i september 1976, men så väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhåll till oss alla tre. Detta är väl det mest spelte sista låten på lokalen i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Klepten grundlägger av ett center för personer med rusavhängighet som man etablerat i 1988. Detta heter Klepten Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gång har det raskt utvecklats ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkelpersoner och deras familjer som lider av effekterna av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är en perfekt stan som många har funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med jämna mellanrum Crossroads Festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettop detta behandlingscenter. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht so
0: Ja,
1: gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf. Der.
0: Ja,
2: nein.
0: nein.
2: Am Donald Duck kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, hva heter han?
1: Ja, das war ich Pluto.
2: Nei, det Mickey Musen.
1: Der nicht gemusst,
2: Ja.
1: ja. Ja, nu ska man grava det lite i.
2: Grava i gråsmå. Nej, små grå heter
1: Där hör du. Någon
2: han. Li på natt
1: gång. Jo, det är väl 10 på 10 här.
2: här. Oh, ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släk.
1: Jag kan
2: Ja.
1: inte säga något på dagen. Jag
2: Nej.
1: sov på halv 6 dagar.
2: Oh, ja, då var man inte
1: Men
2: lika.
1: av blod så där var mycket sin och god.
0: Så hette hunden till Donald Duck.
1: Domnall, ja. Nei, pinnen er nå stokker jeg seg om meg.
0: Ja, det er greit. Ha
1: Slipp
0: det.
1: den nye øynene.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: Vet
2: ja.
4: det. Ha det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål tre.
0: Hva valuta blir brukt i Irland? Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Kennt wie im Reiter?
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
1: Oh, okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, detta. Mm, ha det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var någon event.
0: Ja.
3: Ja, några ja. Euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Da stemmer det.
2: Mm, da stemmer.
3: Flott i veien.
2: Dette.
3: Han er så bosatt.
2: Åja.
3: Ha det.
0: Hva insekt med prikker bringer nikke? Hva insekt med prikker bringer nikke? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Na, der war Joller da.
0: Hey, korrekt, da.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich riss so auf.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, na, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Jag har spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, femstegare.
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti. Det
0: är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Fick du till radion förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Vad är forskjell på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kennst du noch keiner?
1: Ja, der Helga Farbeina, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på håret.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kolesti uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej,
2: okay. Ja,
1: rätt.
2: Rätt,
1: ja. Ja,
2: alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Det är till att tälja fötter.
3: Oh ja, rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå. Kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Ja. Och så är det en ting till, men där hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delta kropp och insekt, de har 3 delta kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönt där. Tack ska du ha.
4: Ja. Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må jo være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det gjør.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nei,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vete Löglund igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja,
3: det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då tror jag att jag har varit doppat inte där. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, John Oddvar.
0: Ja, hej.
1: Är det väl en H då?
0: Det är en H.
1: Ja.
0: Och han står för?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det är väl då?
1: Ja.
0: Japp, grätta.
1: Ja.
0: Hara.
1: Ja.
2: Då kan jag ta den spörsmålet som behöver. Ja. Kossas titel, detta är lite sån krångligt där. Kossas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva. Tronarvingen, kossas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
0: 5268-1410.
2: Ja, hallå.
1: Det var Röjvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
1: Oh.
2: Men regent är en del av det.
1: Ja, väl. Ja, ja, men då får du se om du finner någon som heter Bera Forsland, för jag kommer inte på honom att komma här så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
1: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
1: Ja, men det är bra. Jag likar dig, vet du. De är där och krossar.
2: Okej, grejt. Tack för att du var.

0: Kände från både teaterscener och film. 50, 68, 14, 10. Och då står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
1: Ja, det är Vetle Berglund.
0: Ja, hej.
1: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
0: Då tänker du helt rätt.
1: Ja, tack, ja.
0: Ja.
1: God kväll, ja. Adio.
0: Adå. Kom och jag. Hon får den ner på papir också, då, Mia.
2: Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
3: Ja, det var nog Uvind, det var kök.
2: Uvind, har du lagt på eller?
3: Ja, jag flera gånger.
2: Du,
3: det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
3: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du vad som damen hon var?
3: Ja.
2: Ja?
3: Var det extra poäng?
2: Nej.
3: Nej, då får det vara. Hon var söster Henrik Berglund.
2: Ja, hon var söster
3: yes.
2: Henrik Berglund. Ja, då. 100 lapp.
3: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
3: I lika måte. Alla
2: då.
0: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Den blå är exaktig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Gör de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång till.
2: Du svarade fel.
1: Ja, men vad? Det gjorde jag.
2: Så den går bra.
0: Ja. Då är välkommen att.
1: Flotte greja.
2: Ja. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

har du stilt in på Radio Luster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
1: Ja.
2: Ja, was heißt der han?
1: Ja, das war ich Pluto.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja, ich kann mal graben, weil ich
2: grava är det gråsmå. Nej, små grå heter det.
1: När hör du?
2: Han ligger på natt i här.
1: Jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon öppnar för år, uppe för år 6 så blir hans läke.
1: Jag såg på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man inte
1: en lika. Men jag blodtade på mycket sin och
0: så hette hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, tiden är nog stockad, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, nu kan jag snacka med.
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satte, hallå, kan snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hvor den lytta blir brukt i Irland?
2: Hva var lytta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, Lukas, noch kommen.
1: Hängt wie im Reiter.
0: Ja.
1: Ihr britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
1: Okay. Nein, men da weiter geht's ja.
0: Nein.
2: Du willst ja tippen heller.
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, detta. Ja, det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med...
3: Åh, vad heter Sjöskärnerud? Det var nöjvind.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt mig
2: detta.
0: Han är
3: så att.
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kva insekt med prickar bringer nicke. Kva insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich bin noch bei mir da.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Ja. Yep. So.
0: Da. Mal ich trisse ab.
2: Ja, ich muss skriven ner.
0: Ja.
2: Jep, nej, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Så alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå er hundedagen. Nå er hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, 5-stegare.
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Ha det.
3: Ha
2: det. Rekrytera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål
0: själv. Vad är forskjell på edderkopp och insekt?
2: Vad är forskjell på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 5 till 6 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord. Som jag. Ja, då kan jag snacka med.
3: Vetter Vägland igen. Nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det
0: ja, så jag är färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då lyfter du göra av vår doppatinträck. Om vi ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Vi tar och hör på den första.

0: gemäte dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det jo Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjent med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Så det ble litt besøk i tannlegen. Så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden? Tenk på skoletiden og slik.
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt. Og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn og skolen så var det ja det var fint der og jeg var ikke spesielt flinke på skolen eller så opptatt av det men jeg kom nå gjennom og vi lekte og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, ikke bare.
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim det, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor. Så var det viktig da, ute og reiste på Interrail og litt et år, en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig, så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen som jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen, så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt, når med den minste jenta var 2 år så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungeren og Olav stilte opp. Og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier ja. Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til de.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt etter de ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja,
2: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninder.
2: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå nedover i Europa til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev med Blacknäs. Med bodde utendörs, men det gick fint. Med bodde i tält i flera dagar. Vi hade nästan inte pengar igen. Men med Gräddos levde enkelt. Då hade vi lite spaghetti och gick väl ut hvis vi hade råd. Fick köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det. Och Förälska vart med väl åt, tror jag. Men där hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men tog inte det ut så mycket heller. Men jag kan huska att det var lite sånt förälskelse undervägs på dessa turarna.
2: Ja. Huxar du vad planer du hade när du var jenta, vad du ville bli?
3: Frisör tror jag då, att jag tyckte var spännande. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedrömma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
2: Ja.
3: Men jag var inte så flink på skolan som sagt, men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara där jag hade lite dålig tro på mig själv.
2: Ja.
3: Släkt så kanske många andra hade har haft och slete med genom tiden, men så tänkte jag på detta ordtak här med att, man ska ha mot till att förändra där man kan göra något mer och ha ämne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då började jag på skolan igen och där gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi. Så var jo jag säker på det att detta här grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag ju göra. För att det var nästan 4 mil. Och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda. Måste börja köra. Och första examen så huxade jag. Åh, jag var så nervös. Jag var säker på det att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, detta här är säkert att jag känner till, för det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
2: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar, för jag har hört att det gult kan skärpa intelligensen.
2: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på att det gick inte detta där och så gick det så bra att det hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
2: Mm.
3: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
2: Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakter lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och började så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski, så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska och då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
2: Vad är det bästa och bästa med en släkejobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårørende som står i en vanskelig situation och selvfølgelig patienten att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att bety och att du har goda kollegor och jobbar samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i dag yrke med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och då den ene inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
3: Att med som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att jag nytte på den måten då, men så är det ju fint att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt vi alla är. Att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det han ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som han kan, skulle önska kanske alltid. Men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
3: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstrålning ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
1: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självfölgelig. Mm. Det är spännande att följa ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, jag har alltid varit så glad i dyr, en hund. Men jag missade hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett alna samma stycke. Han var ju lite umul också. Men släkera, ett djur har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting, kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen bara.
1: Mm.
3: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
3: Det är inte så mycket läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk. Uppleva ting. Jag kan dra ut på tur. Uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med och inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driven släcker kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar då, men det är inte sån helt fast för mig reisen och hit över här och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det blir det.
1: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
1: Ja.
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja, var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt, för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta, och så var det kollegan mina som jag saknar, men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så gick jag att stricka lite, gick jag att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur som är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själv i Enebak består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner och Brinle, och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där. Med bur och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landligt. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men ungarna bor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är... Så är uppvuxna och har föräldrar från Enebakka, för det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land, nabolaget vårt, och bor lite titt. Och tjecka folk är det, är grekar och det är serbar och det är från Filippinerna, svenska.
1: Ja.
3: Och ifrån Eritrea, så det är en salig blandning.
1: Ja.
3: Och så efter Enebakkinga. Och så är det nog i Sogninga.
1: Ja, du snackar gott Sogninga och är inte så många år.
3: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag, det är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboar som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på Skölden och på Pyramiden. Och så vill jag sända i speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjörg Rebni och Kari Lommheim, så jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

Aldrig. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and Talk.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Men då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Ja, de gräddes.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Det?
2: Du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är du välkommen att det.
1: Blått i grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 20, 68, 14, 10.

har du stilt in på Radio Lust där? Och där gör en Grete och Gulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så här Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är känningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångaren i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen som var gift i 20 år och fick en ungillag. Efter en kort uppehåll i gruppen Blind Faith som gav ut ett album gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud och därför skjulte han sig bak Derek-namnet. Många fans menade detta albumet var Claptons mästerverk. Clapton var våldsamt inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filming av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en god vän. Ifølge Patti Boyd spelte Clapton sången för henne på en fest och senare samma kväll inrömde han överför George Harrison att han var förälskad i konas. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974 och så gifte oss med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersågarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

I 1977 kom albumet Slowhand ut och detta var en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Han hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way som är en country-låt av Don Williams.

Vi ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Cale i 1976. Men det mest känt med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

I 1968 bidro Clapton med gitarsoloen på The Beatles-sangen While My Guitar Gently Weeps på White Album. Och var därmed den enaste outsidern som bidrog med gitarr på en Beatles-inspelning. Men han var inte tillskriven för detta på LP:n. Vi ska nu höra While My Guitar Gently Weeps, som är från minnekonsert till hans gode vän George Harrison, som är avhållt i Royal Albert Hall 29 november 2002 på årsdagen efter hans död. George Harrison blev 58 år.

Wonderful Tonight är en sång som kom ut på albumet Slow Hand i 1977. Och Clapton skrev den låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografierna George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den låten i september 1976, men så väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhåll till oss alla tre. Detta är väl det mest spelte sista låten på lokalen i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Clapton är grundläggare av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gång hade Rast utvecklats till ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkelpersoner och deras familjer som lider av effekten av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är en perfekt stan som många funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med jämna mellanrum Crossroads festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettop detta behandlingscenter. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och så alltid stay tuned.

har du stilt in på Radio Luster, och där gjorde en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: dagen ligger spräk igen nå.
1: Säger du det?
0: Oj, ja
1: då. Så ringer du ett igen nu.
0: Du, nu spräk jag bara inte dig när det är med vin. Du, hör inte nå.
1: Ja.
0: Du, det blir det. Jag vill hellre gå med dans och dansa cha-cha-cha. Eller sitta på ett gammalt hjälp med prostata.

och Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeo över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord Snow I'm Drinking.

Kevin Collins är kanadisk, född i Placentia, Newfoundland, och startade att synja då han var 6 år och uppträdde offentligt då han var 13. You're wanting me is gone, Kevin Collins.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so
0: Ja,
1: gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mal unten, der an Pluto wieder drauf. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Ja, da war ich Pluto.
2: Nej, det är Micke Musen.
1: Der nicht genug,
2: Ja.
1: ja. Ja, nu ska man grava det lite i.
2: Grava i grå små. Nej, små grå heter
1: Där hör du. Någon
2: Lipa
1: gång. Jo, det är väl 10 för 10 här.
2: ja, hon öppnar för uppe för år 6 så blir hans läke.
1: Jag kan
2: Ja.
1: inte säga något på det. Jag
2: Nej.
1: sov på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man inte
1: Men
2: lika.
1: av blod så var det mycket synd.
0: Vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnen är nog stockad, säger jag mig.
0: Ja, det är rätt. Ha det.
1: Släpper den nya in.
2: Det är rätt. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, nu kan jag snacka med.
3: Din samtal är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Nej, satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magnus Olsson.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja,
2: han heter Bolivar.
4: Rätt det.
0: Ha det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Kvar när nytta blir brukt i Irland. Kvar när nytta blir brukt i Irland.
2: Kvar valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, nu kanske han kommer.
1: Hank Pym Writer.
0: Ja.
1: Era brittiske pund.
2: Nej. Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, kan någon andra pröva.
2: Ja, rätta. Ha det. Vad valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, han kan snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnaru? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, nu är det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämmer det.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så...
0: Han är...
3: Så att,
2: ja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... Bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. Dansu 6, 81, 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Yep. Ja.
0: Da. Nu har jag kryssat av.
2: Ja, jag måste skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5 till 20, 6 till 8, 14, 10.
0: Ja, 5 till 26, 8 till 14, 10. Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Livrit här, kan du stäcka igen?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klättar han. Har han.
3: Har han.
2: Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Vad är fossil på edderkopp och insekt?
2: Vad är fossil på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kennst du noch keinen
1: Ja, der Helga Sparbagna, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollegiskt i uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej. Ja,
2: rätt. Hadå. Alltså K är förskäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog
0: korrekt. Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till,
3: men
2: det
3: är det. Nej, jag har inte fejling, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Oh ja. Rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är förskäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp, och insekt, det har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönta, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Løgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det gjør.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Hvor tung er en amerikansk,
2: nei,
0: afrikansk elefant?
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm. Sitt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 5 till 6 ton.
1: Ja.
0: Det är korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så är sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vette Väglund igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
3: det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du tröjare och varit doppat i träget. Om vi ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men tänk att höra på den första.

aldrig. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om en god gruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og dine grupper, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdalen. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det vi driver med. Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løpet i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall, så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det. Slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet å trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk
2: hjemme.
1: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strødla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt sånn talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare litt nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på oss. Og det første, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare du vil sikkert snakke litt om det så her, vi har noen turer som fysiske mål. Det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige vek var vi i Dansk, det ikke akkurat storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie til Storby, så har vi sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele Våketåk invitert. Eller det har vært det slik at vi blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk & Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er her og fint.
0: Ja, høres slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer, vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: På de turene. Så tenkte jeg litt til dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå Walk & Talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker og spere eller Walk & Talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss som havselvøringer, så er det alle havselvøringer, alle er noen havselvøringer, men det et par av oss som bare så født og oppvoksen på havslo, som borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det noe med dette her, at det den faste, vi møtes fast, det jo ikke alle som møter hver gang, men det det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där jag inte möter någon. Då måste det vara dålig väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästar och så var jag så här, lurte på om det var en slags utryckning.
1: Ja. Men jag var så skrev en gång på CR att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dålig väder.
0: Så då bara mötes det utan något, höll på sig, mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir eniga där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern också.
2: Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på vissa här vinter eller höst- och vinterturer eller med bara gå runt i bygden.
0: Före kom många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man oss möter, då har man här och de som minst stava, men om man nyttårsfesten, då är man och de som störst stava, för då är männen med. Så det är också för det här ordnar sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom, det är lite med program, men är lite sån artig, nu har man på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöten eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är vi kommit över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata.
2: Det kan du säga.
1: Men vad är det kanske det kämpa att ske?
0: Ja.
2: Ja.
0: Du Berglöf, har du en boskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med, så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt och man laddar upp innehåll då, tempo och allt lite deltakaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får du tusen tack för praten, både till dig Berglöf Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslo från Walk and Talk-gruppen. Det här är först Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också få höra Finn Kalvik med Lyset. Nej, inte Lyses. Livets lyse side heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är värt och verkligen igen. Jag tänkte att jag skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog så jag kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprättar och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det till för mig.
0: Ja, nej, men det är greit
1: da. Ja,
0: här är det. Då är det en till på tråden.
2: Ja, det var Magni.
0: Ja, hej då.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, det var inte det heller.
2: Nej, så galet.
0: Ja.
2: Nej,
0: men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller tjock, det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något om det direkt.
0: Nej.
2: Jag var säkert tänkt i mig.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Ha en till här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nej, det var Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Jep. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad så är kallenamnet med helt annan tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag är Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jag har varit och sett in där, men jag tror inte. Kan inte säga var det?
4: Hur många gånger har skrev på en Øyvind nu?
0: Du har inte uppskrivit mig alla en gång.
5: Nej, jag har inte skrivit mig alla en gång. Du hade så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Det er ikke ligesom, at jeg snakker med dig så mye.
5: Ja, tak.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
5: Det er 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen pause, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg må følge med.
0: Ja, ja. Nei, men det er noe grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja.
1: Hallå. Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den förlyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Då är jag färdig.
0: Är du där?
2: Du kan svara en gång till Magni.
0: Du kan svara en gång till.
2: Du svarade fel.
1: Ja, men vad? Det gjorde jag.
2: Så den gjorde jag.
1: Ja.
0: Välkommen att det.
1: Flotte greia.
2: Ja. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 68, 14, 10.

har du stilt in på Radio Luster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so
0: Ja,
1: gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck hat einen Hund.
0: Ja.
2: Ja. Ja, was heißt han?
1: Ja, das war ich Pluto.
2: Nein, der ist Micke Musen.
1: Der ist nicht gemusst,
2: Ja.
1: ja. Ja, nu ska man gräva det lite i.
2: Grava i grå små. Nej, små grå heter
1: När hör du? Någon
2: det. Li på natt i här.
1: Ja, jo, det är väl 10 här.
2: Ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släk.
1: Det
2: Ja.
1: är inte på dagen. Jag
2: Nej.
1: sov på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man till
1: Men
2: lika.
1: av blod så där var mycket kvinna. Och god.
0: Så heter hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockar, säger jag mig.
0: Ja, det är ett. Ha det.
1: Släpper den nya en.
2: Det är greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland? Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich noch war wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt. Ja.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mach ich die Risse ab.
2: Ja, ich muss skriven ner.
0: Ja.
2: Jep, nein, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga ner det?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Det är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, tvätta. Ha det.
3: Ha
2: det. Rekrytera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Vad är forskjell på edderkopp och insekt?
2: Vad är forskjell på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kennst du noch keiner?
1: Ja, der Helga Farbagna, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag rister på håret.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollegs de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej, okay. Ja,
2: rätt. Rätt,
1: ja.
2: Hadå.
1: Hadå.
2: Alltså, K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där svaret vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Det är att tälja fötter.
3: Åja, rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå. Kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men där hällde med safetten, så han sa. Edderkoppen, den har 2 delta kropp och insekt, de har 3 delta kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönt där. Tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det gjør.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nei,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm. Sitt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vete Löglund igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja,
2: ha
3: det.
2: Ha det.
0: Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du fruar av, då har du doppat inte det. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: och ta nytt där leden igen. Så får vi se hur det tyvärr går.
1: Ja. Detta med så nya jaktmetoder, kolla sig där i förhåll till slags vad de har gjort för med att sitta och locka och jaga och lite släck.
0: Ja. Nej, huvudforskjellen är ju att man, där man i alla fall fram till runt 2017-18, så var jägaren avhängig av att bruka egna sanser. Det är lyd och lukt och hörsel. Och så har kommit ny militärteknologi och räddningsteknologi, allt hur du definierar det, som gör att man kan ta i bruk digitala verktyg. Och då har man sensorer som fanga upp varmestråling från dyr och så omsätter det till digitala bilder. Och då kan man få så kallade termiska kikärtor som i praxis är datamaskiner med sensorer på, som lagar bilder baserat på varmestråling från omgivelserna. Och där vill dyra lysa upp, och där brukar man både natt och dag. För att för exempel finna folk under räddningsaktion eller finna just hvis man är jäger och har köpt det utstyret.
1: Ja.
0: Och det har skapat våldsam debatt akkurat det här, för det gör ju att du kan finna just uansett. Och så har det också varit mycket strid om hvordan regelverket skulle vara nu då, i form av och till att det här utstyret på jakt. Och då sån loven lyder nu, så är ju det här kanske inte längre ett instrument för jakt. Det är mer för att väldigt kraftfulla verktyg för att decimera och ta ner bestanda. Och så är också loven utformad att i de kommunerna där det är allvarlig skade på inmark och utmark, så kan man öppna för bruk av dessa virkemedlen. Och då är det ett verktyg rätt och slett för att skyta ner bestandarna. Och så vill en del säga att ja, det är nog inte så mycket jakt. Nej, det är det nog inte, men det är i alla fall ett verktyg du kan bruka för att ta ner hjortbestandarna ganska raskt och effektivt.
1: Det kom en kommentar på ett här föredrag som du hade. Vad skulle han skjuta och vad skulle han inte skjuta?
0: Ja, och där det är ganska intressant. Nu har det kommit ett hjälpmedel i form av en så kallad national hjortvilt strategi. Och där man för hade väldigt fokus på att få mest möjlig och målt jaktsuccess som flest möjlig fällningar eller mest möjlig kött, så är det snudd lite på huvudet nu. Och man må tänka inte på jägaren, att den ska sitta igen med mest möjligt, men man må tänka på att hjorten eller hjorteviltet ska överleva på lång sikt och ha en bäst möjlig kondition och en bäst möjlig utgångspunkt för att tackla både nya parasitter som kommer in och klimaändringar och förstörelse. Så jakt må i framtiden utövas på sån måte att vi tar vare på de bästa dyra och de bästa egenskaperna. De ska absolut inte skytas och så putter de hänger ihop på väggen eller puttas till frysen. Däremot så bör man pröva att ta ut svaga och gamla dyr. Och så jakta mer som rovdyr. Och då mot en rovdyr jakta på, då är det att ta de svagaste och minsta dyra den kvärtid. Och det är en kalv och det är unga oerfaren dyr. Och så är det gamla dyr och sjuka dyr.
1: Mm.
0: Och då de bestandarna som där är rovdyr, där är det ofta väsentligt bättre kvalitet och kondition bland hjorteviltet. Vi vet att det är de starka dyra som överlever och undgår att bli spist. Och sånt också jägaren tänker.
1: Mm.
0: Och det är otroligt viktigt nu när man då plötsligt har verktyg för de jägarna som önskar att köpa slikt. Att man inte brukar det till att ta ut de starkaste och bästa dyra, men man brukar det till att rätt och slett sortera. Mm. Ta ut små och svaga dyr.
1: Är det vanskeligt för helt på sig de vanliga mannen i gata att få sitt tag i hjortakött?
0: Ja, det är ju det är ett gott spörsmål. Och poängen här är att det är nog över 50-60 000 hjortjägare i Norge. Och de har som regel tillgång på hjort. Och hvis du är så heldig att känna en av dig, så ordnar